DJ Drama. Shouts to Capo, Jim Jones. DN Soul Underground, MRS, we set the trends. Det är vi som sätter alla trender på svensk radio. Those who know, de som vet.

Also, of course, we want to holler at all the listeners in our own city. City on the water. The most beautiful city in the world, Stockholm, Sweden. What's that? Shout out to all of Stockholm and all of the beautiful surrounding suburbs. Not only the west side here where we're from, but we also have to holler at all of the south side. Shout till alla lyssnare i söderort, södra sidan, vad händer? Speciellt går ut, big up till alla lyssnare i Årsta, Årstafältet. Shout till alla lyssnare i Norsborg. Shout till alla lyssnare i Jordbro. Alla lyssnare i Haninge. Shout till alla lyssnare i Farsta. Shout till alla lyssnare ute på Ekerö också. Also me gents, I want to holler at all the taxi drivers out there tuning into the 905 right now, MRS, Soul Underground. Shout till alla taxichaufförer där ute som snurrar runt stan med förorter och tunar in till 905. Jobbar hårt in i söndag morgon precis som DJs. Varje helg, big up. Salute all them taxi drivers, yeah. Also me gents, I want to holler at all the pole dance studios in the city. Stockholm City, big shout. Sen måste jag Jens också bygga upp alla mina lyssnare. På norra sidan stan också, shout till alla i orten norr. Alla i norrort som tunar i. Shout till alla lyssnare ganska nära här i Sollentuna, Tureberg, Malmvägen, Edsberg. Shout till alla lyssnare i Häggvik. Ut med pendeltågen bort mot Kungsängen, Märsta och Upplands Väsby. Shout till alla lyssnare i min gamla hood, också Diens gamla hood, Vallentuna och Täby. Shout till alla lyssnare i Åkersberga, alla lyssnare i Täby. Hela norra sidan, Danderyd, vad händer? Shout till alla lyssnare i Bergshamra, Solna. Shout to lady, shout out lady like Miss Fly. Måste också bygga upp alla lyssnare i innerstan, of course. Shout till alla lyssnare innanför tullarna, all of the boroughs, all of the inner city. Östermalm, vad händer? Vasastan, vad händer? Shout till alla lyssnare på Kungsholmen. Alla lyssnare i City Norrmalm, alla lyssnare i Gamla stan, DJ Joakims fam, yes baby, MRS. Shout till alla lyssnare i Gamla stan, shout till alla lyssnare på Söder, Södermalm. Yeah. Of course as well, bigging up all the city, all the listeners all through this past week. August the 3rd till August the 9th now, smack in the middle of the city, out there on the water, on that Riddarfjärd, that Mälaren, mitt emellan Södermälarstrand och Norrmälarstrand, vad än. Alla våra lyssnare på via hemsidan mrs.se som lyssnar där ute på vattnet dygnet runt. Med utsikt över hela stan, man ser allting där. Bort mot Kaknästornet, Nackamasten. Stadshuset förstås precis intill. Åt andra hållet man kan se på Södermalms sida, Münchenbryggeriet, Höga Lidkyrka. Man ser Långholmen förstås, Västerbron, Fyrverkarbacken, Denskrapan vid Västerbroplan. Ända bort mot Norra Tornen, Rådhuset. Shout out everyone out there on the water, that Riddarfjärd, that Mälaren, tune in. And finally, before we continue with the music, we got the hashtag Gucci Boy R&B selection coming up. Before that, you know we do this show, Soul Underground show here on the MRS with me, Big Dog DJs. We do this show first and foremost, not only, but first and foremost for the street, so
Of course, we want to holla again at all the strippers in the city, Stockholm City and worldwide. All the cam girls, OnlyFans girls as well. Keep stacking that dough, ladies. Fuck the haters. Shout går också ut förstås till alla som sitter till. Shout out all the correctional facilities out there. Wherever you are, around the world, around the globe. Don't give up, stay strong. Shout till alla som skakar galler, ge inte. Shout out everyone who got someone close spending time behind bars right now. Also, going through the struggle as well. Don't give up, shout out. Shout till alla som har någon anhörig som sitter också. Ge inte. Finally, we have to holla at everyone who's not here anymore. Gone but not forgotten. Shout till alla som inte är här längre. Ingen nämnd, ingen glömd.

tröttnar aldrig på den här. Sommar bang banger från Emma Liabi with Emma herself alongside Kaylin Payne on this track. Shouts to SoundCloud for this one.

0: ABBA av Knas i studion, gör ingenting. The End's Going Bananas on my reloop. RMP4. DJ controller, pitch controller. Vad är det som händer? We keep it slow.
1: The Underground Show.

0: För dig som vill hänga med, häng på, slå på in i 90,5 MRS.
1: MRS.se.
2: Diens fuckar ur på ett av de två. Det gör ingenting.
1: Consequence music.
2: Outside. The taco done inside the sounds of the Abiana. Still nasty. It's insane.

tar över både popvärlden och R&B-världen just nu. Exactly. Ladylike Tyler. And it's P2J alongside Akil on this track. Shouts to Epic Records, Fax Records, RatedRMB.com for this one. This is brand new.

soul och R&B. Och bara en kan vara nummer ett på soul och R&B. Och det är vi, MRS 90,5.

0: for the Soul Underground Show med DJ Jens MRS 19.5 1-1.
1: Think Rob 49 från början. Yellow marbled vinyl powerplay, baby.

vi som sätter alla trender på svensk radio, i svensk rap och R&B. Alla ni andra DJs, radiostationer där ute, ni är sena. You're late.